umore večeras je. Ono pravo sudbina nameće svoju silu sve utkano.